0: jumepik ano khai nang li keyboard pon alunjer tang te khai nang li pong si bang keyboard pon te ma la si la bang so lun alam the bang ke kupi pa
1: la bang ke bong ue alun hala bang haku hule kecepaca i he risumar koryang kecepaca i la bang so alunjer tiun lo la bang ke
0: tang te kosan lo khai nang li la bang so alun alam the pen nang li pong si keyboard kosan lo nang li kapacitan dun ke
1: isi la bang so ke lapomat chini ne pin pen ko bangke alun pa rap damun e
0: kalang
1: labang so an nut herok do mati ha kam akam therok do lo la therok angbong si la non ilitum son ki thek the tum bangke asi ta therok wet po la si la ki thek nang ji plote la ikam along asi ki thom pa du thek nang ji ikam along asi ki thom ki pa du nang ji bangke la son lo sare ghama pu do la sopot un nang po thek nang po suppose la pu dip thep lo te la phul nut lo la in pu hoi lo te hap nut lo ba quarter nut lo la son he ang ke phul nut la pu uthai at la son he la pen hala bang su ki bud atumon ta ya ajur ki pi la pen ajur su la son do la an mat ke la su a se nang leon e
0: tang te ke hai nang li alam thi pen bang ke than ba chini lo te ma la si la ki bud pen se ta me ko son se la kapache prek ma ke thom kapache prek along sta me nang li parju ponji ma ke
1: parjunang lai silo lai silo ta iswer anut long la la hap nut la te la son la
0: tang te kai la son thom mang ke nang li parjulo te ma ijir alun jir alam the long la son thom si ta me vut pon et nang ji ma khai ma te
1: la pugali hala aluna tiuna ling la ke along pan bang ke hap nut ki pon nang ye long ta du along pan bang ke hap nut pon nang ne la kisung nailo la hapnut ki pon pona luna mukha bangge la bang sung pe
0: ente nang li la kosong se ka chini pa ke la hapnut full nut pu bangge nang li kosong se ka pang thek dun dun la
1: ke pang thek dun ke hala aluna ti ot la ati ot banga ki luna lup lu tang te ni li bang chini der la
0: nang li ki vut sita me thek pik la pasan se ni li ta thek long lo ke hai pen nang li ki vut pon ajer sita me arjume pik an lo la si ahut pen lun rot kong pen alun kar judun long pen nang li vudun fit la pasan ki un aja kong ta doma ke hai nang li
1: penang an abang ke do suppose islam non ladak la radio long ladak ta ni tum wang u mati ha mane aluna kimi ba studio long pulute la bang ka hala lun bang nang on dun flap po mate
0: kala
1: la ke kupi ma music ki bi dun ji ke paching lit ji ke la ni le hen pan lo la son se pi dun thek the dat pusta me la pu hala pen pi me te ti du ko ti mate
0: kala
1: la son lo
0: tang te nang li ke radio long se ta me studio long sa me nang li pen an vu dun lo pu la se nang li karbi alon jera long ma ki vudun ke ong mate asamis hindi kolo long ma si ki vudun ke ong nai
1: lo ong nai bang ke jasan da da ke tum long ke karbia tum si ong pinang ma karbi po si ong rong lo he
0: asamis long sta menang li vudun lo po
1: no vudun lo la son program pine ne ya hut he la hai hut vudun lo
0: tang te ke hai hala nang li asamis long ki vudun ajir si ta me vud ponji ma khai parju ponji ma re de kar jarar ban
1: to vud na parju na asawet po sta he

la puana puana tum suran be kilun alun arjalong itang no moni de tum majok le aning chohang positame ti enche de de ko ke jong he se deng atum punon lam sam ben si un an mage kat ke bye bye jong si se deng de atum pulote ancho se si ala tum phan ke pakro je phan ke un an palam sampo alam padok po ke pakro je phan la son si pen anatum mage un tik pu alam kang sam ben si aning kapadok kapahang yapan bor ipo la song taksi ni nang phan nang hon pik ji aja ji la pusan si alam kang sam ben si pin so phan na al so phan nan ke bye bye do to tang te arju sinang la bang so lun lam sam lamar jana lun kilo na tum la ke jiten terang la pen malani ti sopi arju ta la bang so alun